Esta na kakwa li contesta li hunhuk che cooperativas hua hui che hunilesh la es li na ke ke ech ol che kabinkil rahlal kutan kolomak hun li nimla sa ech olek kuchik chukere jiru li sakew kain jo che eklaok na kapandoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke perre na lao taruk tokula kun kamokak kuchik sa le muepal Anaish ki apshkush kherekovera li kyoko kuchik chishkampal sale kiang sali hunhuk chi cooperativa sali kalepal sali tenamit hunhuk malach akial li par na keshtaliman klaesh li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rahlal kutan hokanak kulumakun li nim lasay cholak chukere na koi benina kyoke chishbanun kil li hunhuk chi kangel sali cooperativas hunhuk sabarkui na keshtaliman klaesh kulumakwe hun li say cholak

sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumilinek estakla chakakwe ut lokchish kunilinek ajelak chakwe usala junkapal tata parkuina ushman kwili tohok chalen lunes por domingo washaqik kunal arikik ina taklok la tumilinek estakla chakwe